0: kangen kowe.
1: Masa?
0: Iya ya. Ora
1: percaya.
0: Bayo. Yen aku
1: karo sapa lo, Mas?
0: Karo Mbak Yeni lho, kangen
1: Yeni aku.
0: Iya, Yeni
1: masa.